0: לבדוק קודם כל שהתאים האלה, שאני מאמינה שהם יהיו תאים טובים מאוד, יודעים לעשות את כל מה שהם צריכים. לקחת חמצן לרקמות, להחזיר את ה-CO2 לריאות, להיות באינטראקציה עם הדופן של כלי הדם, כשאדם זורם, הוא זורם בתוך כלי הדם בצינורות, והוא לא זורם פסיבית, יש לו אינטראקציה עם כלי הדם שהוא עובר בהם, יש לו אינטראקציה עם תאים אחרים בתוך הדם. כל הדברים האלה זה בדיוק השלב שצריכים עכשיו להיכנס ולוודא, שני דברים, א', שאפשר לעשות את התאים האלה באמת בכמויות גדולות, וב', שהם מתפקדים כמו שאנחנו מצפים מתאי דם אדומים רגילים. זה יצריך אישורים של רשויות בארץ וכמובן בעולם, ה-FDA, התקן האירופאי, הרבה לפני שזה יגיע לשימוש.
1: כן. Моя собеседница говорит о том, отвечает на мой вопрос о том, как можно быть уверенными в том, что такая вот искусственная кровь, которая будет производиться в биореакторах, она будет надежна для использования. Собственно, для этого и проводятся эти исследования. Эти исследования должны показать и доказать, что эффективность использования такой крови, она очень высокая. Во-первых, что ее можно производить в промышленных количествах. В этом, собственно говоря, главный смысл. Во-вторых, в том, что она отвечает всем потребностям, которые необходимы для того, чтобы кровь была эффективна, работала в организме другого человека. Мы знаем, что есть очень много взаимодействий крови с организмами, с тканями, с органами. И в этом смысле эти исследования, они должны показать эффективность и безопасность использования такой крови. Кроме того, есть огромная работа, которая связана с получением различных разрешений. Конечно, в Израиле нужно заручиться всеми разрешениями и за границей, если мы хотим ее использовать, за границей в Федеральное бюро по медикаментам в США и многие другие. Так что на это и тоже, в общем-то, сказать, понадобятся дополнительные усилия. Поэтому анахну медобрим ба прицат דרך שכבר קרתה במלחמה הזאת. אנחנו כמובן מקווים שזאת הייתה המלחמה האחרונה, אבל נגיד שימוש בדם מסוג זה יכול לשנות לחלוטין באמת את התמונה בשדה הקרב?
0: תראי, קודם אנחנו באמת מהווים פריצת דרך בעולם בשימוש בדם, דם מלא אנחנו קוראים לו, זה מנות דם כמו שאנחנו לוקחים אותה מהתורמים, לטיפול בחיילים קרוב מאוד לאתר הפציעה, וזה באמת את הפריצה דרך מדהימה שעוקבים אחריה בכל העולם. לכן תמיד, תמיד אנחנו צריכים תורמי דם מסוג O. יעזור אם יהיה לנו מלאי כזה של מנות נוספות, מאוד יעזור, אבל כמו שאמרתי קודם, בינתיים אני באמת מנצלת את ההזדמנות שאני משוחחת איתך ופונה אל המאזינים והמאזינות של רקע, בואו לתרום דם, תיכנסו לאתר של מגן דוד אדום, תחפשו איפה יש התרמה הקרובה אליכם, ובואו לתרום דם, והקריאה היא במיוחד מכוונת לבעלי דם מסוג O,
1: שזה אוניברסלי.
0: אמרת, הדם שאותו אנחנו נותנים לכל אחד, גם אם אנחנו לא יודעים את סוג הדם שלו, אם אין זמן אפילו לבדוק את זה, או אם האירוע נעשה מחוץ לכותלי בית חולים, ניתן דם מסוג O, ולכן בעלי דם מסוג O גם המינוס עם הארץ' מינוס, בואו לתרום דם, תעזרו לנו לטפל בפצועים ובחולים בארץ.
1: כן, אם אנחנו באמת כבר מדברים על תרומת דם, מי יכול לתרום דם? יש הגבלות של גיל, של מחלות?
0: אז ככה, מגיל 17 עד 18 צריך לפי מדינת ישראל להביא אישור מההורים. מעל גיל 18 אין הגבלת גיל, אפשר לתרום עד 120, ובתנאי מעל גיל 60 או 65, זה תלוי אם זה תורם חדש או תורם חוזר, צריכים להביא פעם בשנה אישור מהרופא בקופת חולים, שהבן אדם שבא לתרום אכן יכול לתרום, וזה לא יזיק לבריאותו. אבל, וחוץ מזה, באתר של מד"א, אפשר להיכנס ולראות את כל ההגבלות, מחלות מסוימות, תרופות מסוימות, ביקור בכל מיני ארצות, מקומות שהיית ויש מלאריה, אז צריך לחכות יותר זמן, אבל, וכדאי לעקוב אחרי המקומות האלה. וכמובן שמגיעים לאתר ההתרמה, אז ממלאים שאלון ומשוחחים עם המתרימים שעוברים על שאלון ורואים אם יש בעיות שבגללם האיש שבא או האישה שבא לא יכולים לתרום דם, אם זה בגלל בעיות רפואיות שלהם או בעיות רפואיות או מצבים שעלולים להזיק למקבלי הדם.
1: כן. פרופסור אילת

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה ושמע, גם זה יעבור. כמו הקינלי, כמו הטכנו, כמו הקינלי.

של טונה. אני צריך אותך חזק שכשאני אהיה למטה תזכיר לי שגם זה יעבור, כמו הקינלי, כמו הטכנו, כמו הקורא.

0: Коль Израиль. Шаломайх унзере цугерер. Ун брухим обоим цунох, а програм мир зайнендо. Брухим обоим л оттохничелькан идиш. Бам микрофонис велбл чернин.
1: Летоват мази нейно шодломовини мидиш, а вид тохан кацар шеда тохнит бейври. Амадора кавоа едеше культур мозаик, псифас тарбута идиш, нифтаха паам, вфина мукдешет лософера идиш, гирш добин, а шерналат баяра жлобин, шеба Русия левана бишнат элефт шамеот вехамеш, ונפטר בראשון לציון לפני 25 שנה בדיוק. בעת הכיבוש הנאצי היה הירש דובין בין אסירי גטו מינסק, ואחר כך למעלה משנתיים לחם בשורות הפרטיזנים ביערות בלרוס. יומנו הפרטיזני השתמר חלקית, הוא עלי ישראל, ופורסם לאחרונה בהמשכים בכתב העת יידישלנד. עוד פינה במדור, מוקדשת לסופר ומשורר בוזיולבסקי, אותו ניתן להגדיר כזמיר בניית הממלכתיות היהודית האוטונומית הסוציאליסטית בבירוביג'אן. הוא נולד בשנת 1908 בעיירה צ'רניחוב באוקראינה, למד במוסקבה, כתב תזה שירתו של דוד הופשטיין, עליה קיבל תואר שלישי, ובשנת 1935 הגיע לבירוביג'אן. בשנת 1939 גויס בוזיולבסקי לצבא האדום, ונפל בקרב לפני 85 שנה, בסוף יוני 1941, מיד אחרי פרוץ המלחמה בין גרמניה הנאצית לבין ברית המועצות. חוץ מזה, במדור פסיפס תרבות היידיש יש ידיעות על אירועי תרבות הקשורים ליידיש שהתקיימו לאחרונה. טקס הענקת שמו של משורר היידיש המפורסם אברהם סוצקבר לשדרת גן בנתניה, השקת ספר מחזות דו-לשוני המקור היידי ותרגום אנגלי של הסופר לודוביק ברוקשטיין שהתקיימה בתל אביב, קונצרט ערב יידיש שנערך על ידי תלמידי מגמת המוסיקה של התיכון בן צבי בקריית אונו, וגם על פסטיבל מקהלות יידיש שהתקיים ב-27 ביוני באשקלון. במדור הקבוע, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, המיועד לדוברי עברית שמתעניינים ביידיש, ננתח ונתרגם הפעם את הפתגם אזמלפט דרלפמן. הוא קצר, אבל ניסיון לתרגם אותו לעברית דורש הרצאה קצרה. לקראת סיום, המייסה צום שבסטיש, סיפור לשולחן שבת, מפיו של רב אברהם צידון, מנהל מרכז אור מנחם מנדל ברמות שבעיר הקודש ירושלים. אבל קודם כל חדשות השבוע ביידיש. נייס פון דר ווך.
0: די פרגנגנה ווך עוד ארנגה ברכת עסך שטורמישה אנדרונגן אין דר לנגר רי ווכן von der Kloimer-Sticker Feierpoise zwischen die Vereinigten Staaten und Israel von einer Seite und Iran mit seiner Proxys von der Zweiter. Was ist nicht geschehen auf der Dosiker Woche, hutz Scholem und Ruh. Die Handlung wird, wie es steht geschrieben in Lisa in Wunderland, curiouser and curiouser, als modner und modner, oder als Chicaver und Chicaver, es hängt ab von dem Kuckwinkel. Sonntag hat Zahal attackiert Objekten von Hezbollah-Terroristen in dem schiitischen Quartal von Beirut, Dakhia. Das ist eine Reaktion auf unaufhörliche Raketen- und Drohnenattacken mit den Hezbollah-Terroristen auf zoffende Städte und Jeschuim von Medina Israel. Schon abgerät wegen unserer Zellner, welche gefinden sich in Dorem Levonen. Die israelische Attacke ist gewend begrenzt, wie der Steiger ist und der Pressesekretariat von Zahle Farabisch bezeitens geworden die Bevölkerung von der Chie, sie soll sich evakuieren. Aber wie es hat sich später herausgewiesen, beschass der Attacke hat Matzlia gewend entläufen von dem Arrest Khaled al-Aidi, welcher ist arrestiert geworden in Levonen im November von dem vorigen Jahr mit Beschuldigung in Ungehörigkeit zu einem Agentennetz von dem israelischen Mossad, welche hat gekämpft gegen Hezbollah. Khaled al-Aidi ist geboren geworden in Syrien in einer Mischpoche von palästinerarabischen Pleitim, aber er hat auch Bürgerschaft von Ukraine. In Beirut ist er gekommen im vorigen Sommer von Äthiopien und noch ein Arrest hat man ihm gehalten in den Füßen von Hezbollah und nicht von der Meluche Levonen. Ist er entlaufen und hat sich behalten in der ukrainischen Ambassade. Er ist doch ein ukrainischer Bürger. Hezbollah hat gefordert, die libanonische Armee soll sich reinreißen in der diplomatischen Vorsteherschaft und umkehren Khaled al-Aidi. Aber es hat nicht geholfen. Wahrscheinlich hat er schon verlost Levonen. Iran hat beschlossen, an Memus entfernen ab der israelischen Attacke gegen Dahia, welche ist laut der Meinung von der iranischen Anführung gewinnen, brechen die kläumerstige Feuerpäuse. Montag hat Iran attackiert Israel mit Raketen. Einseitig haben die Themener Hussiten geschickt auf Eilata Drohnen und gemolden, als sie banalen Blockade von dem Durchhaus Bab el-Mandeb, welcher vereinigt dem Indischen Ozean mit Jamsuf und weiter durch den Suezer Kanal mit dem mittelländischen Jam. Alle Raketen und der Drohnen seien aufgeschlagen geworden durch den israelischen Luftschuss. Die Israelis haben lachendig mit Jascherkes und gehäuben sorgen, als die Feuerpäuse hat sich verspreit von dem Zoffen auf dem ganzen Land. Nach der iranischen Attacke oben Aeroplanen von Zahal attackiert militärische und strategische Objekte auf der Territorie von Iran. In Israel ist man gewesen nicht zufrieden mit der Feuerpäuse, welche ist ungebunden geworden der jüdischen Meluche durch den amerikanischen Präsident Donald Trump. Und man hat gestrebt, verändigen die ungehäubene Meluche-Idee zerschmettern dem Feind. Der Premierminister von Israel, Benjamin Netanyahu, hat gemacht eine öffentliche Erklärung in dieser Geist. Aber es hat sich wieder reingemischt der amerikanische Präsident. Er hat gezwungen, dem israelischen Premierminister Banayan die kläumerstige Feuerpäuse. Also ist in Israel geboren geworden ein neuer Mem. Die same kurze Milchome in der Geschichte von Israel. Der Präsident Donald Trump hat geteilt, es sei Iran, sei Israel seinen verinteressiert in der Feuerpäuse. Aber schon Dienstag hat das iranische Militär aufgeschlagen an amerikaner Schlachthelikopter Apache über den Hormuzer Durguz. Auf dem hat das amerikanische Militär geentfert mit der langen Klepp über iranische militärische Objekte. In demselben Tag hat ein einzelner Hezbollah-Terrorist Matzlia gewesen, durchdringen von Levonen auf der Territorie von Medinas Israel. Er ist liquidiert geworden durch Zahal-Zellner. In der Nacht zwischen Dienstag und Mittwoch hat das iranische Militär der Langklepp über amerikanische militärische Basis beim persischen Einguss und in Jarden. Auf dem hat das amerikanische Militär geantwortet mit neuen Attacken auf der iranischen Territorie in der Nacht zwischen Mittwoch und Donnerstag. Der Präsident Donald Trump hat gemolden, als er will, als die Iraner sollen Chasmen in dem Scholem Obmach, was er schlägt sich vor. Anit wird das amerikanische Militär wieder attackieren Iran. Die modne Feierpause deuert. A Feierpause mit Scholem Unterhandlungen, mir stehen's gesagt. Das wollt gewinn lächerlich, wenn's wollt nicht vorgekommen in der Emessen und nicht gewinn tragisch.

עכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. היום נדבר על הפתגם הבא. אז מלפט דרלפמן. הוא קצר, אבל נותן חומר להרחבת ידע בתחום דקדוק היידיש. באותה עת זה בדיוק המקרה כאשר אין צל של ספק שביידיש זה נשמע יותר טוב. לכן, לפני שננסה לתרגם את כל הפתגם, לשפתנו הקדושה נתרגם כל מילה שבו בנפרד. אז, במקרה שלפנינו אפשר לתרגם את המילה הזאת כמו כאשר או כמו אם באלף. מה? זה כינוי גוף שלישי סתמי. מה זה גוף שלישי סתמי? בעברית אין דבר כזה. בעברית יש הוא, שזה גוף שלישי זכר, והיא, שזה גוף שלישי נקבה. ביידיש, חוץ מיידיש הליטאית, יש בנוסף לך גם מין דקדוקי שלישי, ניטרלי. ויש כינוי גוף שלישי ניטרלי S. משהו בסגנון של it באנגלית. אבל זה לא זה. ביידיש משתמשים בכינוי גוף שלישי סתמי באותם מקרים כאשר בעברית כלל אינם משתמשים בכינוי גוף. למשל, אומרים. מי הם האומרים? אנשים, סתם אנשים, ולא מישהו קונקרטי. איך אפשר לקנות דירה? לוקחים משכנתה. מי לוקח? כולם לוקחים. אז במקרה מסוג זה, ביידיש משתמשים בכינוי הגוף מה. הפועל שבא אחריו מקבל סיומת של גוף שלישי יחיד. מלפט, חיים. מי חי? אנשים חיים, כולם חיים. לא מישהו קונקרטי. אז מלפט, כאשר חיים, או אם חיים. הפועל לחיות יהיה ביידיש לבם. נון, זאת סיומת של אינפיניטיב. שורש של הפועל הוא לב. תת, זאת סיומת של גוף שלישי יחיד. לפט, הוא חי. זי לפט, היא חיה. מלפט. כל אלה שחיים, חיים. הגענו למילה דרלפט. זה פועל. השורש הוא אותו שורש לב. האינפיניטיב יהיה דרלבם. למעשה זה אותו הפועל לבן לחיות, רק עם קידומת דר, שמשנה את משמעות הפועל. קידומת זאת מצביעה על כך שהפעולה, אותה מבטא הפועל, מגיעה לאיזושהי נקודה מסוימת. למשל, גיין זה ללכת ודרגיין זה להגיע בהליכה. פורן זה לנסוע, ודר פורן זה להגיע בנסיעה. שרייבן זה לכתוב, ודר שרייבן זה לכתוב עד הסוף. עכשיו חוזרים לדרלבן. מה זה? זה לחיות ולהישאר בחיים עד איזושהי נקודה. למשל, דרלבן ביס סוף מלחומה. זה לשרוד עד סוף המלחמה. אבל במקרה שלפנינו בפתגם, אז מלפט דרלפמן, לא הייתי משתמש בשביל תרגום בפועל לשרוד. הכוונה של הפתגם היא, אם ממשיכים לחיות, במהלך החיים קורה משהו. אגב, מן זה אותו מה. פשוט כשמה עומד מאחורי הפועל, ולא לפניו, הוא הופך למן. ובכן, אז מלפט דרלפמן, אם ממשיכים לחיות, במהלך החיים קורה משהו. עכשיו אתם יודעים עוד פתגם ביידיש וגם את תרגומו, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.

0: Y así se termina nuestro programa de esta semana. Vos invitamos a tornar y escucharnos a la misma hora a la semana que viene. Y hasta entonces, Shavua Tov a todos nuestros oyentes.
1: כאן מסתיימים שידורנו לשבוע, נחזור ונשתמע באותה שעה, בשבוע הבא, ועד אז, סמנה רבה, בואנה איקלרה.

בעצב, את אל דיבנים כן בעצב, אוי מי. אתמול אפשו גדים ברודים, היום פתאום הם במדים, אתמול שיחקו בקוביות, היום עונדים הם.